0: سندر انداز میں آپ نے پیش کیا. تو یہ بھی بتا دیجئے کہ ان موقعوں پر اس یہ لوک گیت گایا جاتا ہے. اس
1: یہ تو سوہر ہے, 150-200 ورش پرانی ہماری پرمپرا ہے. جب پرسو پیڑا میں ناری ہوتی ہے تو سوہر اس کا نام ہی ہے. تو اس کے سور ایسے ہیں کہ جن سے وہ اپنے سارے کشٹ کو بھول جاتی ہے, مطلب وہ ہر لیتا ہے. کیونکہ میوزک اور سور جو ایشور تک جانے کا اتنا ایک سہج مادھیم اسی لیے مانا گیا ہے کہ اس کے جو بھاؤ ہیں, اس کے جو لگاؤ ہیں سروں کے, وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے کے جاتے ہیں.
0: تو اب لوک گیت کا کون سا والا رنگ چھیڑ رہی ہیں, جس رنگ میں ہم ابھیبھوت ہونے جا رہے ہیں؟
1: اب دیکھیے, میں تو بلیا کی ہوں, باغی بلیا, اور وہاں کی میں پہلی گائیکا مہیلا کلاکار ہوں. بلیا کی پہلی مہیلا گائیکا کلاکار ہوں. تو کتنی ساری وہاں پہ مجھے ہمارے شبد میں کہتے تانے وغیرہ بھی سننے کو ملتے تھے, لڑکی کے گواو ترنگ کے بیاہ کری ان کے گھر کے لڑکی سے. آج تو سب لوگ, ہر دوسرا گھر کا بچہ یا بچی کہتا ہے دیکھیے ہماری بچی گا رہی ہے, ادھر دیکھیے کتنا اچھا گا رہی ہے, اس کو اتنے سارے ایکسپوزر ہیں. مگر ہم لوگ جہاں سے آتے ہیں وہاں تو بہت مشکل تھا. ہماری مائیں کہتی تھی ہم نہیں شادی کر کے آئے ہیں, ان کو لڑکا بنا کے گھما رہے ہیں.

0: شادی خوش قسمتی تو میری ہے جو اپنے عزیزوں سے ایک عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے.
1: ہاں ہاں جی کافی عرصہ ہو گیا, آپ سے کوئی 5 سال پہلے ملے تھے. لو کل کی سی بات لگتی ہے.
0: جی ہاں جی کل کی سی ہی بات لگتی ہے.
1: کہیے کیسے آڑا ہوا, کچھ پریشان سے نظر آتے ہیں.
0: قبلہ,
1: ارے بھائی قبلہ شبلہ چھوڑو, سیدھے سے چچا کہو چچا. میں آپ کے والد کا دوست تھا اور وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی مانتے تھے.
0: جی چچا جان اس وقت میں بہت مصیبت میں ہوں.
1: مصیبت ہے؟ اب مصیبت آئے تمہارے دشمنوں پر. ہاں تو بتاؤ کیا مصیبت ہے.
0: اب آپ کو کیا بتاؤں چچا جان, بادشاہ سے مقابلہ کیا تھا مگر ہماری فوج کی شکست ہو گئی. نجیب آباد کے بہل لٹ گئے, بیگمیں گرفتار کر لی گئی, سارے علاقے میں لوٹ کھسوٹ مچی ہے. میرے لڑکے غلام قادر کی جا بخشی تو ہو گئی چچا جان, لیکن اس معصوم کو بھی وہ دلی لے گئے ہیں.
1: حد تیرے کی ہار ہو گئی. جنگ کا تو ہمیں پتا لگ گیا تھا مگر آپ کی ہار کے بارے میں ابھی معلوم ہوا. ہاں تو کیا کرنا ہے؟
0: جی آپ کے پاس پناہ اور فوجی امداد کی امید سے آیا ہوں.
1: برخوردار بادشاہ کے خلاف پناہ دینا بغاوت تو ہے لیکن سکھ کبھی پناہ کے لیے آئے ہوئے کو نا امید نہیں کرتا. آپ یہیں رہے.
0: بہت بہت شکریہ. لیکن چچا جان وہ فوجی امداد.
1: ہاں ضرور ضرور. اور لچھوالے ذرا سردار من بہار سنگھ کو اطلاع کرو ہم سے ملے.
2: جی بالکل.
3: ست سری اکال جی.
1: ست سری اکال من بہار. ست سری اکال.
3: حضور نے مینو یاد کیتا ہی ہے.
1: جی ہاں سردار جی آپ کو ایک خاص کام سونپنا ہے.
3: سونپو جی سونپو.
1: یہ ہے نجیب آباد کے نواب ضابطہ خان, انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی.
3: ساڈی مدد؟
1: بس یہی کہ آپ میں اپنے 150-200 سواروں کے ان کے ساتھ رہیں اور جی جان سے ان کی امداد اور حفاظت کریں.
3: جو حکم حضور جو حکم, میں انہی جان دی تیاری کرتا ہوں.
1: اور دیکھو برخوردار میں آپ کی امداد کے لیے ایک نہایت بہادر نیک اور وفادار سردار کو لگا رہا ہوں. ان کی وفاداری کی انگنت مثالیں ہیں ہمارے پاس.
0: جی چچا جان میں بھی انہیں اپنے بھائی کے مانند ہی رکھوں گا.
1: جی جی یہی میں چاہتا ہوں. یہ سردار ایسے ہیں کہ تا زندگی آپ کی پشت در پشت وفاداری کریں گے, جان پر کھیل کر بھی آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے.
0: تو چچا جان میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا.
1: اور جاؤ غم نہ کرو, واہ گرو خیر کریں گے.
4: محترمہ دادی جان آپ نے یاد فرمایا.
5: ہاں یہ تمہارا چہیتا غلام قادر تو بہت حرام زیادہ نکلا.
4: کیوں کیا ہوا؟
5: ابھی بتاتی ہوں لیکن پہلے وعدہ کرو کہ اسے ماحول سزا ملے گی.
4: دادی جان پہلے سے وعدہ کیوں کرا رہی ہو؟ کیا آپ کو ہمارے انصاف یا ہم پر بھروسہ نہیں؟
5: ہاں اس لیے کہ شہنشاہ ہندوستان بہت رحم دل ہے. اس دن ہم نے لانڈی کو پنکھا نہیں کھینچتے رہنے پر سزائے تازیانہ دی تھی, لیکن جناب نے اسے معاف.
4: اوف دادی جان
5: ہم برابر دیکھ رہے ہیں کہ حرم میں بھی بارہا تخل اندازی اور ہماری توہین ہوتی رہتی ہے.
4: محترمہ دادی جان ہمارا یہ ردا تو کبھی نہیں رہا. لیجیے میں وعدہ کرتا ہوں. ہاں فرمائیے کیا بات ہے؟
5: غلام قادر کی شہزادیوں سے یہ چھیڑ چھاڑ, توبہ توبہ.
4: اس کی یہ جرت, اس کا حرم میں آنا بند کیوں نہیں کر دیا؟ اب تو وہ بڑا بھی ہمارا مطلب ہے جوان ہو گیا ہے.
5: وہ تو ہم نے آج خواجہ سراؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ اب ہمارے حرم میں نہ آئے.
4: دادی جان آپ کو کیوں کر علم ہوا؟
5: ہم سے شہزادی نے خود شکایت کی ہے.
4: اس نے کس شہزادی سے گستاخی کی؟ ذرا بلائیے اسے.
5: اوف تو اب شہزادیاں بھی شہنشاہ کے روبرو بیان دیں گی ایک معمولی کنیز کی طرح.
4: اچھا کچھ تفصیل تو ملنی چاہیے.
5: تفصیل تو یہی ہے کہ غلام قادر شہزادی زینب کی طرف گستاخ نگاہوں سے تاک رہا تھا اور بیہودہ اشارے بھی کر رہا تھا.
4: اس کمینے کی یہ مجال, اسماعیل اس کمینے بدذات قادر کو ہمارے حضور میں پیش کرو.
6: جو حکم آ لیجا. عالم بنا غلام قادر حاضر ہے.
4: بدذات تیری جان بچا کر دلی سے لائی اور اتنے ناز و انداز سے رکھا, تیری یہ مجال کی تو شاہی حرم میں.
7: حضور حضور رہ

0: نامور، کس نے بھیجا ہے یہ خط؟
1: حضور، یہ خط پڑھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا.
0: تم باہر جاؤ.
1: جی اچھا حضور.
0: تو یہ ہے وہ خط. عزیز
2: نواب غلام قادر، بات تسلیمات کے تحریر ہے کہ قلعے اور حرم کی حالت فی الحال بہت نازک چل رہی ہے. قلعے میں ہماری بار بار توہین ہوتی ہے، بادشاہ اکثر بدسلوکی کرنے لگے ہیں. اگر تم اپنی فوجی طاقت سے قلعے پر قبضہ کر لو اور شاہ عالم ثانی کو تخت سے ہٹا کر بیدار بخت کو تخت نشین کر دو تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. ساتھ ہی تمہیں 12 لاکھ روپہلی سکے بطور انعام عطا کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنا مددگار ہی سمجھو. قلعے تک پہنچنے کے بعد جو کچھ امداد ہم اور ہمارے وفادار خادم کر سکیں گے ضرور کریں گے.
0: تو یہ خط بادشاہ کی دادی جان اور بیگم محل صاحبہ کی طرف سے ہے. یہ وہی زمانی بیگم ہے جنہوں نے میرے کوڑے لگوائے، ذلیل کیا اور آج مجھ سے امداد کی طالب ہے. کہیں کوئی دغا تو نہیں؟ نہیں، کوئی دغا نہیں. اتنے دن قلعے میں رہا، بیگموں کی مہریں اچھی طرح پہچانتا ہوں. کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ہر طرف ہماری فتح ہو رہی ہے، ہمارا ستارہ بلندی پر ہے. اب دلی کی طرف پوچھ کرنا ہمارے حق میں ہوگا.

0: لیسنوں کو بھی ہرا دیا ہے؟
1: اوف حضور، پھر تو اس کا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہوگا۔
0: کیوں نہیں، لگتا ہے اب وہ دلی پر بھی چڑھائی ضرور کرے گا۔
1: اسے سکھ سردار من بہار سنگھ سے بڑی بھاری مدد ملی ہے۔
0: ہاں، ویسے وہ سردار بڑا نیک اور سنجیدہ ہے۔ جب تک خان نے مرتے وقت قادر کا ہاتھ اسے تھما دیا تھا، سنا ہے اس کی ٹھنڈی فولاد جیسی آنکھوں کے سامنے غلام قادر بھی بدکاری کرنے سے ڈرتا ہے۔
1: جی ہاں، سنا تو یہی ہے، شاید ایسا شخص آڑے وقت میں کچھ مدد کر سکے گا۔
0: ہاں، لیکن ہمیں قلعے میں کار گزاریوں پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے۔
1: آپ ٹھیک کہتے ہیں لالا جی۔

0: لالا جی غلام قادر قلعے میں داخل ہو گیا ہے، یہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ شہنشاہ سے دستخط کرانے کے لیے ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، شاید قادر کو میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے، اور ادھر جا بنا حرم میں جا چکے ہیں۔
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔
0: حضور بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا۔
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں پناہ، گستاخی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی زحمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی۔
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور غلام قادر قلعے میں داخل۔
2: ہاں ہاں، وہ ہم سے مل چکا ہے۔
1: جہاں پناہ، وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے۔
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جان، مجھے تو اس میں دگا کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
2: دگا؟ کیسی دگا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں۔ لیکن اس میں دگا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ لالا جی، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گزشتہ وقت میں وہ لڑائی پر آمادہ تھا، مگر اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ وہ ہمارے حضور میں معافی کے لیے پیش ہو چکا ہے، اور ہم نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔
1: عالم پناہ، وعدے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر ہو تو ابھی بھی بہت کچھ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے لال پلٹن قلعے میں موجود ہے، جہاں پناہ کے حکم کے دے رہے، ابھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا۔
2: لالا شیتل داس، یہ ہماری جانب سے دغا ہوگی، ہندوستان کی طرف سے غلام قادر جیسے ناچیز کے ساتھ دغا۔ تواریخ کے صفحے لہو سے رنگین ہو جائیں گے، اور ہزار ہزار زبانوں سے ہمیں آنے والی پیڑھیاں لعنت دے گی۔ لیجیے یہ دستخط۔